0: maubos nga panahon sa kalibutan karon. Madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung mong tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharihan ni sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ngang tao masayot o maandam sa maong adlaw. Buod siya ngang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala kayod niya hindungi, o kung saon man sa tao sa pagkadungogon wala yung magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimog na ining tulumanon ang Diyon sa Roma. Isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyon sa Roma. Ang tingo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Roma. Ang tingo sa Roma. Ug
1: Igalegson, kumusta? Mayong pagpaminaw. Welcome sa atong tulumanon, atong programa dinhi sa inyong soaking station sa XFM, ang Tingog sa Reformasyon. Welcome sa atong duulan isa ka oras nga paggahin og panahon diha sa mga pulong sa Dios nga atong pagatun-an, atong pagasusihon sa balaang kasulatan dinhi sa atong programa. Sa tanan nga nagapaminaw karon, asa ka man naka-tune in dinhi man sa XFM Tagum City, XFM Davao City, XFM Mati City, Malaybalay City, Ipil Zamboanga, Pagadian City, San Franz. Welcome sa atong programa. Og dalay gyud ang Dios og atong gipanginaot nga ang panalangin sa Ginoo mag-aabot nga na kaninyo. Unas tanan atong pasalamatan ang Ginoo mahigala sa padayon niya nga paghatag nato ni ining higayon, no, nga mag-ubanta sa atong programa matag adlaw mahigala, gikan sa Lunes o gikan sa Domingo ngadto sa Sabado sa gabi. Ang programa mahigala magasugod kini alas 6 ngadto sa alas 7 matag adlaw, og salamatan nato, no, ang Ginoo niini nga mao nga higayon nga kita dunay panahon sa usa ka adlaw nga diin regularly pwede nimo nga madunggan mahigala ang mga pagtulun-an gikan sa Dios, gikan sa iyahang mga pulong diha sa atong balaan nga kasulatan. Sa karon lang naka-tune in kini ang inyong higala Brother Ramil Escalera, makiguban nganha kaninyo higala igsuon. Asa ka man karon nagapaminaw naman sa imong balay, naman sa salakyan, o asa ka man karon gipahimutang sa Dios, atong gipanginaot nga ang panalangin, no, mag-aabot nga na kanimo higala pinagi sa mga pulong. Ang atong isgutan di ay karon sa atong pagtuon. Ang atong tun-an higala mahitungod kini sa mga panghitabo presente sa atong panahon karon. Atong susihon o imo usab nga pamalandungan, imong susihon ang imong kaugalingon ug unsa man kini nga mga timaan nganha kanimo. So what do these signs mean to you? No, unsa man ang imong pagtagad sa mga panghitabo sa atong palibot karon, ato ning tagaag panahon hinggalag mga igsuon nga mapamalandong pinaagi sa iyahang mga pulong usab. Okay, so sa di pa dahi magsugod sa itong pagtuon, ang atong text line, abli ka na alang sa imong pangutana, suggestions, and mga greetings, or whatever concern yung imong ipadangat din eh. Just text atong text line 0938-405-5747. Ang atong text line, migala, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mudawat ka na sa imuhang pangutana o mga imbitasyon, no? Mga special visit, prayer request. Dawaton ka na, pinagi niya na nga text line 0938-405-5747. And then, thank you so much, or thank you very much sa atong sponsor sa Tingog sa Reformasyon, ang CEO sa Yes to Health, at the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, kauban sa Tibuok Pamilya, labi na kang Ma'am Olivine Oy. Thank you so much sa kahigayunan ng pulong sa Ginoo, mag-aabot usab sa mga listeners dinhi sa XFM. Okay, so dinhi ta sa atong pagtuon ng gala, atong tunan, atong isgutan ang mga pangitabo sa atong kalibutan garon. No, what do these signs mean to you? Unsa man ang imong paghangop, unsa man ang imong pagtagad niini, ato kining tagaan og mga explanation, no, unsay mga gihatag ng mga pagpahayag sa balaang kasulatan nga hatagan nato og pagtagad, mga igalag, mga igsoon. Apan sa dili pa, buot na ko nga magpaambit kaninyo og awit, no? Awit may gala nga maghatag ka nato og mensahe, no? Maghatag ka nato og mensahe. Giuluhan kini og why have you chosen me? So atong paminawon ang awit may gala nga buot na ko nga i-share kaninyo og atong mapamalandong dinhi sa atong programa.

Okay, Miguel, atong pasalamatan ang awit nga naghatag kanato og pagpahinumdom nga ang Dios, Miguel, adunay gyoy gugma, no? God loves us so much, no? Nga bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, siya nagpili kanato nga makabaton niya ng kahigayunan, no? Makabaton niya ng paglaom sa kaluwasan, luyo sa atong pagkamakasasala. Ang Ginoo, Mahigala, aduna gyoy tinguha nga ang tanan makakabot niya ng kaluwasan, no? Mipili ang Dios, pinagi sa iyang bugtong anak nga luwason ang tao gikan sa sala. Og pinagi niya na, Mahigala, kita dunay paglaom. Okay, now ang atong pagtuon karon dinhita sa mga ilhanan, signs of the times nga nangitabo sa atong panahon karon, kun unsa ang atong dapat nga masabtan niini. Pansadili pa bot nakong agnihon kamus pagampo alang sa kaalam nga langit nun nga maghatag ka nato og understanding, pagsabot may gala sa espirituhanong mga butang. Ama namo nakas mga langit, nilingtakna sa programa sa Tingog sa Reformasyon, hinaot o Dios nga ikaw magpanalangin sa tanan nga mga listeners, magpaabot sa imong mga special blessings, unsa man nga ilang panginahanglan, labi na sa imuhang mga pulong diin maghatag og kadasig kaligon sa among pagtuo, pagsalig nga kanimo Dios. Luyo sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Hinaot amahan nga ang imong mga pulong muhatag kanamo og kadasig, muhatag kanamo og paglaom. Lamang giampo namo nga ikaw maghatag og kaalam. Nga diin amo kining masabdan. Nalangin ni ang tanan nga mga listeners labi na niadtong mga nagbalatian. Tagay kayuhan, tagay sa ilahang mga panginahanglan o Diyos. Labi na ni atong naas kasubanan, tagay sa kalipay. Katong naasa kagulanan, naasa problema, financial, ingon man, emotional problem, relationship problem, tagay o kasulbaran. Kinya mong giampo, gilamang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay, welcome, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa Luna sa atong pagtuon. Atong giuluhan kini Mahigala og what do these signs of the time means to you? Unsa man ang imuhang pagsabot nining mga baha, nining mga linog, nining mga sunog, gubat, unsa pa man nga mga nahitabo nining atong presente nga panahon. Giyon sa manimo ni pagtagad, giyon sa manimo ni pagsabot, o unsa man ang imuhang pag sabot nining tanan higala igsoon. So ato kanang tagaan og mga pagpahayag. Ato kanang tagaan og mga ino nato pahayag nga atong mapamalandong gikan sa pulong sa Dios, pinagi sa pag abli sa imong balaang kasulatan. Kung naaka sa imong balay, doon na kay Biblia din ha, pwede nimo nga imong sundan ang atong mga versikulo nga atong pagagamiton. Kung pwede usab, pwede imong malista aron nga ma-review nimo pagtuon higala gison. So although nga ang Dios, no, God did not reveal the exact time when Christ will come or will cry when Christ will return, no, wala siya'y exact time, wala siya'y gitawag og time sitting gipadayag nga nahi sa tao sa atong presenting nga panahon, no, walay piho nga panahon. Apan ang balaang kasulatan naghatag kanato og understanding, mahigala, pagsabot, pinagi sa Matthew verse chapter 24 verse 36 nga nagingon, but of the day and hour knoweth no man, no, walay kahibalo nga gihatag sa Dios nga nasa tao sa adlaw o sa oras sa iyang pag-anhi.
pagbalik or pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo. But, matod pa din, dunay pamaagi o dunay gihatag ang Diyos nga mga ilhanan. No? Dunay mga timaan nga pinaagi niini no atong masabtan megala nga gipadayag usab diha sa balaang kasulatan. So baliko na to, ang Diyos mismo nagkanayon nga sa adlaw ug sa oras walay tao nga nahibalo niini. Bisan nga ni ang mga angels of heaven, even the angels of heaven, they don't know the exact time of Christ's return. It says in the same verse may gala nga antong gibasa, verse 36, nagingon, not the angels of heaven, but my Father only. So, walay linalang. Mga angels, mga tao, may gala, ngayang balikan, ining kalibutan na, wala apan, adunay guidance ang Diyos, may gala. No? Although nga walay precise time nga iyahang gihatag sa pagbalik sa iyahang bugtong anak, but adunay guidance ang gihatag pinaagi sa iyang mga pulong. No? Nga gihatag pinaagi sa iyahang mga pulong igala. Mabasa nato ni sa verse 32 and 33 sa chapter 24 sa Mateo gihapon. Nagingon ang maong verses. Now learn a parable of the fig tree. Ang parable mahigala nga gihatag parabola o sambingay nga gihatag mahitungod sa kahoy nga gitawag og fig tree, nagingon, when his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that the summer is nigh. So kung magsugod na gani mahigala og panurok ang gagmay nga mga dahon diya sa gagmay nga mga sanga sa fig tree, timaan ka na, timailhan ka na nga coming na, haduol na ang summer time. O kay gikan sa winter time mangigala, gikan sa fall, winter time, mawala man ang mga dahon. Apan sa diha,

matag na sa ilahang dahon higala igsoon. Timaan ka na nga umalabot na gyud haduol na ang summer. So the same. Ang Dios mga igsoon though walay precise time nga niya nang adlawa, niya na nga oras mubalik, mao na ang panahon nga muanhi ang atong Ginoong Jesucristo. Pero dunay mga signs. Now with the fig tree put it forth leaves, it means summertime is nigh. Duol na ang summertime. So, God also reveal signs nga nagpasabot nga dili na dugay ang pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo. Balikan nato ni nga mga signs of the times aron nga atong masabtan may gala unsa ang buot sa Ginoo nga ipaabot nganhi kanato. Now sa Daniel 12 verse 4, unsa ang signs nga gisgutan dinhi? Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. So signs of the end, no? Time of the end may gala. Gisgutan ang many shall run to and fro. Daghan ang mga magadalagan ngadto og nganhi, daghan ang mga magahimo og mga pag travel ngadto og nganhi. Now sa ulang kapanahunan may gala dili kini mahimo sa kadaghanan, no? Siguro dunay makahimo sa pag travel ngadto sa laing mga nasod og sa lain pang mga nasod, pero dili daghan, jutay lamang nga naman. Dako kayo ang galastuhon o ang paghimo ni ini nagkinahanglan og taas nga panahon, no? Gikan sa laing, gikan sa usa ka nasod, padulong sa usa ka nasod, mo travel may gala og binulan og tinuig pa, no? Sa unang kapanahunan maglawig sila sa kadaghatan. Pero sa kaulahi ang mga adlaw, gipadayag sa balaang kasulatan nga daghan, nganong daghan man, tungod kay dunay nay mga inventions, no? Dunay nay mga naimbinto nga mga salakyan pandagat man, sa kadalanan man o sa kalangitan man, nga dali na lang kayo ang pag-adto, pag-anhi sa nagkalain-lain nga mga lugar o mga kanasuran. So mao kini ang gitagna man gala nga sa kaulahi ang mga adlaw, even to the time of the end many shall run to and fro because of the inventions, no? Mga jets, mga airplanes, nagkadaiyang daghan na kay nga mga airlines, mga higalag, mga igsoon nga every now and then, every hour dunay biyahe ngadto sa uban nga mga kanasuran, and then daghan ang nanakay mangigala, daghan ang magasakay nini, no? Kung maka-adto ka sa mga international airports mga igsoon, day and night daghan kayo mga tao nagpaabot sa ilahang pagbiyahe higala igsoon, no? Every hour, every siguro mga minutes dunay airplane nga mulupad, no? So nagpasabot ka na higala igsoon nga ang katumanan sa gitagna sa kapanahonan ni Daniel. Sa Daniel 12 verse 4, nakita na nato sa atong panahon karon. And it is a sign, it is a proof that we are in the time of the end. No? Hapit na ang panahon nga diin ang atong Ginoong Jesucristo mubalik na niini nga kalibutan, nganuman natuma na ang mga tagna. Balikan nato ang gitagna ni Daniel na hitabo na sa atong panahon karon. Dali na lang kayo ang pagngadtunganhi sa bisan asa man nga lugar sa atong kalibutan. And then knowledge shall be increased. Last part of chapter 12 verse 4, knowledge shall be increased. Muuswag, mo taas ang kahibalo sa tao, no? Muuswag ang kahibalo sa tao.

0: sila 24 oras ug feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iyabon ni.
2: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
1: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
2: Dili ma, unsa man akong buhaton?
1: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
3: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya, mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
4: Disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Super!